0: Nansia abo Ghana adesimama Yamamuni na mwajo emwa kwaba Ediba plan B A 104.5
1: 104.5
0: Na moti yanka and miminda nyumre ya nanya bone ne mumono And someone who do a channel who say fetta. Ewa my mwa de disoka de disotie. Anna kwabrane single one majapenia. Me ba bebiye menumu 360 degrees Celsius. Aka misiye duya zambiye niyabo mawa wafyanza. Weini weini akwasu ewa mai gana ahanu seyi. Na enyumreye kasiyebo isha ninsunse ye dem ewa Facebook abe funtinte fide nsum. Ebu siya bo modini se ube like it na washe. Eje wa juin chanji atu ya beki kanda bibibia. Enzo etumi akoye. Ebu siya sara na enyumreye uudi weni chiremu. Ewo IG Instagram Hosea Dahopa Plan B 104.5 FM Bomodi like is na jawa drink ten for to a baking kind of bibi bia every pay and ye ex nensuya daho Plan B 104.5 FM Bomodi is a uber like it now was a jawa drink ten dia to a baking kind of bibi bia every pay Abusia ex nensuya dahopa Plan B 104.5 FM Bomodini. Sir Obe like it. Now I said you are doing channel dia to every pe back in kind. Na bibia every pay ye. Abusia YouTube when you had the ho. Plan B 104.5 FM. Bomodini, sir Obe like it. Now I said you are doing channel dia to a back in kind of bibia every pay ye. Abusia and ya won't say be out the red room. Anna 8 year cause you boy and you bring. Embo free mo an electricity wo madum light ni se fun ya mo abe mumbu bo modini na ko abe fun ti ta video ni so wonu na bo plan b fm online.com e hono mensem no a yadini na ko potoka se mo abe kin kama ti asia ya dwuma dia ma wo afi so e hono no a e ye online radio ya jese ube tumia tiye kase ibo yukro jen senye brem brem utiye bebi ya wobi anu e ya diya ubo se umupe e jumedye nubeba fefefe na e tumi e yue peye na no no bro nye friend se read and listen na chese uku wenimu na e yumre wobi wa hodno mwa Neso to anuwa waton yoma uomuonu wotimi vye de toho anopa dikosia yumre So bi twa mukura busa so aso ansia na so benten anya de awuton ne boye sente me so kra no anya de biba eya ne hadwene pa ya jese anwre wudi wani kiremu ewa plan b fm kasafidiam zein na ye bon ho dawura da krokra de ma de betu bese a eni pasa light tenten ejese suku fo nkwada wo mu ekwa kwaji fidi na jese wonno a eya de a ubenya zika edi agu botom na bibibia ewe peye jumadi ebia wudino ubomodini edi baha bebon dewru na bibibia ewe peye ubomodini na frem pedifo ewa humeiso 0551656655 0551656655 frem pedifo na ji elchiremua echemi diei Ebusia enyumre yi ansemu aye ansemu chrofo wo makwa bua bua no edi abaye nkasie boponso eni obi terms ah ese ikutu ese bamu na jedi mu akotri ebi ene se enyumre ye de kasie bono eba kopiemu ewo western north region ebrepa miruka sei yasi chrese enipa mako mako enkono ayade a ukopiemu a yase driver bi ka nko yo overtaking amenei enipa dodo no be yesenkro wo mo eho aka ye de munsem eba abesomo na ye beto aka sie bono so onim se enje bia ye nuanu mozamis enye wo mo ba bedio ma fashe fefefe na tumi awie peye no no ya tudi se edo ada ehe na eno na nsoma mprempra mino ka zai interior minister wo de krata tete ten abamont nso Na asema waka eni nane se eya danwa enye wamudi babedi wa mjume diye nwa ye meni bosu mino nida tosu edwenu ensu eye holiday ehunsam ya de babe sumo abu siyasa ntima nte mwansu ya diye niko pyo mwaya si konongo enifa makuma kwe du chase minus a ya dia jese mine baby a womo ya mine no enye ebugumu ama ne nyasem getua enipa du ya yomo na asemdene se obi aho anka ya die munsem eba abesumu ewo kazibu ebusia nsemwei ani ezempi no am ana sima eduasenya edimani mi kwabra ne maje penia mede eba abesumu na ukoto sa eni aboa krama was yapazo ebu nisisi mi jen ya na ayenipa da sani bia dawro ma enwre kase boyi ayadia mco ventures ebo ye chidomo pa kase ya papa honmo ana ubenya no Ghana made stores and ye provinces joma no apapa pa dia fe dia kono odi wani chemu ha ubenya bie na bibi bia ye pe o ma dawro ma ana enwre womo ebo ma chidomo a medi kase ye boyi eba abeso asira kase ni bi Enconfirm production team a womo je bretrase. Esa kasiye boi mo kroje bwa no fine. Afiswa se mufo penyini eje bretrase. Ese mu kroje. Okin kaini ya nyumreyi. Eya me. Habu siya penyini ka achire kwa bramriku. Habu bronko siya. Adie beye. Enseita. Afi habu siya jibreyi. Netiye kasiye bwa numu enchire mo.
1: Plan B FM niyo.
2: Yo.
0: Abu Siyama yan shaka siyabana se FM 300 se diya ya shasye Adia free FA Na emprepra miroka seyi Anye interior ministry Womo de krata atete Ten aba montenso Na asemu wa womo ka Eni nane se Yenu anu mozremi ifo Anye afashe Eme nibosu minu Womo ya afashe fefefe Ya jose nono Womo de boato to nyama fine. Na jise, bibia, etumi eko ye. Na afashe nasino, anye uwe dume die bia. Eto de bia, etumi eko suono. Oja, na anye enam, se bia aponti, anye nentwe, enom niya dia dia ye kubi fine. Na jise, ye nyanomo, ye chiche bi, enom niya dia. Na jise, etumi ayefe, afe inso, Anye womo ya na jase wo oma dresse kama na nye marwe ebia gumaya vibi na jase ya numni ya dia mema yizu na mucheyi ne bisho mu fine na jase womo edinam na tumi every paye na ya dia mprempra minoka zeyi interior ministry womo krata womo dia beni nane ze on the 27th of May 2026 edano ye ukwada Wamo si aye holiday. Enye ezuku fwa mkwa da. Wamo kwa tra classroom. Emo jeje ni. E nini ba. Bi nini ba. Mwini na. You are free. Mungko sukuwe. Ajaja fwa nonswa. Muba kwa jirome ni mwa. E bia. E nini ba. Udisiso. Na makain. Enu mni adiano. Monsu. Mwye free. Odi anese. Ozo lepe. Nwe si unia makakla. Nenye. Wajwe movie. Enu mni adiano. Tie plan B. Na tumi aye fe. Enje neyi. Wamo chese, jumeje bie niho. Enye, banks ya hudro, wono. Oya wajune se, ubatu honu mwa 27 vi. Aina uko kwa yisika. Obako, na bank ya hudro ni nano. Lockdown, ya de padro kesi ya patu mwa. Ada ya, eye holiday. Afi, chese, enyume kwa bebre nwa wa hanu se ya dia holiday no. Ebe kanyeti, ya anuma senenso. Se 27th of May 2026. Akada kutuwebi, na jese edano, etumi abba, na jese ukwada ebe na watre pepepe. Aye holiday, enti, enyadia, wubia ebe ko bebia edeyi, empenifuo ede ehon 70 years, ukufo mkwa damu ope enuma shadenso, se ukwada ebe na watre, empenifuo ede abamontenso se, aye holiday, edumrein, yadipi abba abesomo. Anyumre no nsi abrem aka ne kase na wasugusu a wuti a yanso yanugusu a yakan ede ema wo na anyumre yade a yadam ewo Facebook abefun tinta videos bo modene se wo be like na wa sege wa dwen chandia to abrepe beje bre na yakenkan ni na kama atumi ade amawu efiniki ka bia hanso entumi embe mo na abusua ye toso dia ye tufa Na ya kwa ako pye mu ewa sefi awasho. E honu wane njumre ya dika siyebo yi ewa kwa ako pye mu. na eya western north region e honum bibia ni enhwaso eya bekwa municipality honum ana nyumre ye de kase boyi akwa kopie na ya si accident yo ana akwa kosi ana emprembram no kase enipa mako mako enkron de se bia ya tene se obi awudie emprempren de ya nti bibi sa na emomo no de broni fence injury enye wo meprepra enom ni ade ade se ye de wom akọ akopie mu ewo hospital ane yi wo mo hwani mo se wo mo so ebetumi ahwe mo na bibi bia ewe peye na ene empenfo che se wo kwan ya sa atorente mi ever so eba ye de se ukọhwe a na Toyota enye ya sika yi Toyota ibi ya odrobe ni ana woka ya venu menu Augustine wadi mfie nu eduasa enkono 39 years na neke ya natuzo utwimi watimi a passengers mako mako ezia ana womutimu a ujafo eka ho a na jese womako akoye ensono ave jese wobra wotwika no a okwo ane anyum womu egbotintintim ya jese womu kwa na wadroba ni no ekwa na jese woyo overtaking kakra ana jese o team sia ni ze kobe nkumse ya sana bia ya jese woyo overtaking na afa no na jese emwa ane ni kaba ko eko bo mwa ene na nyase mketua ama imprempren dia ya se kaba kwa nwa na eka hono nsono na enipa bayese passengers no wo moye mienu ana wo drobe ni a woka ho nso eye baako na passengers ya wo mu ewo mu ono yase ya fre baako ti ginger sin ehe wo ye indian ni emonom no tian wadi vie no adwonu aduasa enum afensu Evans Bedu wadi vie no adwonu ensia ya jese wadon dia uhwe didini kwa timi se gane ni emrom no chiyan wu. Wadi vye no edyonu e siyan jese. Wamu mieni na wamu ka odrobe ini huwa. Ene hi wamu di ka no eko bu mwa. Na ebrebra mno kase apasi njase no. Ene wadrobe ini nwa na woyo overtaking. O guess ya wadi vye no edya sa enkrono. Wamu ni na yedi wamu akwa ako piemu ewa spell hospital wa. Embrempre yi wamu efe ni mwa. Se womo ehun ebetumi atomu na bibibia ewe peye na ebusia sansemi mum adna uko bie mua empenivo adi kokobo adi madrobe zifo se hey mure yo na etwene bia ya dravia na chase ase ya hopre yain aso biwa hodno mua o kobe bia ma enso chase ahia ube huse drivers ufo ni bi wano mwa inu ya sani hopa siya wabaji nipa wakwa mzu inti na jese wanoso kwa kwa sani hon akwa kwa fe nipa na ya na hajune pa enti edem pe nifo asina se ya kaka inuwa ya mwama dini se yebe kule kule mwye esan se a drivers ufo di yinu se jumadini ana mubo ewa my gana hanu se eti sebe tumia aka ya kaka inuwa ya kano ya nfeni ye na enko bazo over speeding ana mi overtaking ana suma sikura no mi se juma se te entemu eja no eti wo se passengers no a wo mo kwa so no me kwa sisa wo mu ni na anei empedifo a kire se yade a ebe hadwene pa eti anei enipa no a en wo mo akwa ya ka wo mabo mu a kire se wo mo eda ayaresa bia no de wamo se wamo ya makuma kun enkono ya jese enei empenifuo eni abra jese wamo efivi wamo mwa seni ebebua wamo ehu ebe tumi atomo na etumi abua ene enyumrei ehun sem etumi abba jadi bi abba abesumo
1: plan B FM niyo
0: enyumrei mayentu akasi ya bwana so enfa mamu wa plan B 104.5 FM so na ebusia ya tuwa kasi ya bwana sudia yetufa na ya kwa akopiemu ewa Asante Mantemo na Achem Central Municipality muwano ana enyumrei ya de kasi ya bwana ekwa akopiemu na ukopiemu mprempra meno kazei enye enyase mgetua ya se chase enye minus ya hudwe bia chase ya se mining site bia ewa konongo ane nipa mako mema ya jese wemu drum naso mako mako edu anye wemu ko pie mu hodo mo se mani wemu kwa koye bi na jese wemu adumi anya kwens ade ago moto mu ya se anomantu a ubuada anye oma se omo fo mo shavo anye wemu nwoma ka dia hodo a ebebo mo na wemu dwumadie no adumi aboa no wemu sesa ni na fine ade eko pie mu ewo hodo mo na wabra womu kopie mu ewo biaye hod mo no enye womu dwumadie weye se na weye ye se fefefe ya jese womu guzwa ya na womu ye adwuma kama kama na wobi nim de kwati bairahum emu a anko mana anko ba kese e kobon ketengete womu chese womu dwumadie no eye underground mine pit ehe underground na jese e shasia mrom no chiawo adna jese na sa pit no etie na embrembre wo mo tese wo bra mu omu ye dwuma no a na se nim di kaka no enye pit no ebu ye ema nipa duo no na tese nika akoye kanda eno nam so ama ne benu vote ye ye tese wo mo bo memma akintian wom enye bebre no a ebe pie mu ewo ho no mo na ebre memma no ebe pie memma ba mu titi bi ni ombe pie mu obia ye ho no mo ne a we fa ha na we afa ha sa ki kom hubomu wa hu omu ayi wa hu no sa anye we ya wa hu no sa ana nyame adawro ma wo mu etumi na mo chese ya dia wo mu bre pa enyoma de kakra to be for me ni so azana nei wo mu etumi ehu ememu ma ku ma ku edu ya na wo mu wa sa underground mine pit mu ntimprempre de wo mu chese emerema mako eye edu no ayade a womo atumi akoyiromo na shane so se asemisi ye ewo meni bosumi no ni dana etosu edu enum ewo afimpinu ene edwenu ezie na jese enu ada emonomono tiawo ana sa asem wei ensu etumi esi ye na womo de report ne ba ye no womu si beye se 7 to 8 p.m. ana womu etumi yio mo a na tese sa ana eno so etie enti mprempren die yesi enipa ma akuma ku edu no womu ni na anyese bia e bia weyi ate se weyi ato ananom ana se weyi yesi na emomo no ye die omu ni na akọ piemu ewo konongu odumase government hospital a ehonum na adwumre yi yedi womu akọ piemu womu chese nipa du no oba akọ wo mu nene ni condition no chese akọ yedi ewo ho na chese ano ayade nipa na chese sa ana eno so etie eti brembre die nipa du no a womu ewo underground eya mine pit ni mu ono enipa duno ayade mpanifo abomodene akọ yomo na sanse mu na local mce ya wowo ehọ no mo no woni mpanifo eka isai ya na exam drofo ye ka hu bie na wobra wakaza na ojese o ayambo asemu ajese atu yenye na emprempre dia wode abaso bodie kese ye pam ana edima mamuwa womu ekopiemu ewo site woni se a we die nipa ya dia wosa yeye nipa ya dia wosa yeye pa je nei asira kezie no de ma mrantie no se wo matumi aboa na ye from oman bubu omuti na wo mutumi ebepie mo hono mo enei ye nuanom merima no je se wo mo ho atumi aha mo enti enei wo mo atire se emamu ano wa be kompa bombia no na watumi aka womo na atumi adwia sumdwe mo nje nei womu kusua womu ye hwehwe mu afa kwan a eya sa mine pit atumi ebufu mu ano na atumi aboa nti mprempren de eya asante mantem eya konongo ehonum na underground mine pit atumi bugu mu anipa du nyame adom ya ntese ebia we ya to an adanom wose do anase we afa he yemfa sida ema utwedi ampo
1: plan b fm ni o yo
0: anyumre no sia brema aka ne kasia no asugusu a wuti a jenso yandu gusu a yakan ede ema wona ya dia ye dem e wo facebook abefu nti ja video no so bo modene se obelike na wa share jawa drink chan dia to a brepe mu no ya be jibre ni ya kinkani na kama kama etumi edia mabwa ifi eni enkikabia ensu etumi embe mwa na ebusya ya tuwa kazi ya bano so na ya di amamu jia embrembra minu kazi enye yewra otu mfo waze tutu di sakin abebiu wote kwa kwa shuo ana wade ensemwa atu ga na asemwa waka eni nane se ayadia wade kwa kwa bo edema gana adesimame na na bitru eni mpenifua wamo eda ya nua na wade sansemwe atu ga wabra jumedia chenchenche ekwa su ewa gana university si akuku dam bibirinua neneyi wade sansemwe ekwa tu ga na yewra ninsemwa na waka eni nane se ha enei ehube hiya saa gana adishimame ni na yebeka ya huwa bomo na yetumi ya di jumason ewa ma gana na etumi abwa na chese bibia etumi akoye na saa yebeka ya huwa bomo na yemai etumi ya tumpondi ya yadia ehu ebe tumi ya hiya na bibibia akoye na ye papa kase mwa ana wakasa na chese we enei dia akwa yo haba kupa ewa mangana ha ayo politics enye bibia da ya dia ya politics se ebia wobi kura no enye se ne honfa no na se wokaka yesi an enye wevo ba ye party evo ba ye enye yade nkwa sabe ana ama ne hom ne so ewa ha enye se obi kura no na wo ho no mu na cheze ebia agro di kura na e omudi nasi agro jenu enku yazi ha enye abansi eba yenu enye gana bibia nko ye enye bolo kurano gana chese ye football kurano sisiya ye dia ye politics ya kwa wobo anasi ya minia hey enye hey party A for ba ye ya bobo enye ye hey party B for ba ye ya bobo enye ye etye neyi ye bra chese he sadia nuwa konsu no hajune pa Sa gana ka grey bibia ne dia your politics bibia ne dia your politics ya ebe ha dwene ama gana yatumi atumpom na woni kasa mu no kasa chese enei ehube hiase ya de sane omani na bato nchen na chese yatumi atutu na mompa wo man gana ha na se asumasi ene obe poposwa na chese wa shiu to kama na chese wa bota ibi na chese ojemu na wa beka brofakas ya and yeah, if you vote me the school hall in here I will make sure I will publish it na chese wa kabro fakas ya enzu ebe riachie no na mpenifo hwe ni mo se ebe ye no benza ah na chese asumasi ya na zo benten what in the baby and na ye papa chese e ha dwene pa na bo kasa chese gana he e yade a yaji independence yadi environment akuma ku 70 years ya chese mbrembre wa sanki ya tumi tuwa na mwa na so esha minti mwase eni nyome bia kwa zwentino ene gana chese mpuntu wa wase ya kwano enyadia chese etumi baso eti ende yewra chese ehube hiya se empenifobe jaye slogans anye wobi o hard mwa ya betuwa oh slogan ya gana enye gana yese na chese slogans ya kesi ya kesi ya enye chese mjie ehube nko shiadie be yenseda na chese yadini saa ni yadini nemusu na adianwa ese yi enti enei ye ura oti kwa kwa zwa chese umbe hiya se yadisa slogans slogans ni na ebe tu nchen na yetumi yetu anda mom na ye ha gana ha ejuma ebini ha enye se eden beunze memuwa yi ani yeni na ya kwa kwa biomu obi mansu enye Dubai miami kule majo bivuwa enye Dubai ni die kamia ya se ya honu mo die chese ikrono anasa jubie ikrono mkabata bakweni Dubai ye guwa papa enye nei ambenifuwa chese ube hiya se chese yebe bie bie nyuma na etumi abwa ama gana yatumi afa yantuma pa efra ni kwa kwa mu na ocha se ehube hiya se eneyi beye se mfie dua edie ni mino na gana ye kase a wamanya wamu e wanyu masuwa enye wamu citizens entrepreneurs wamu a ayadye wa se yetumi ebo gana basu na bibibia etumi evye peye na enko base debia na gana enye huntira Yana and also away a hunzo. Ebusia kakum. Yajin wago gwanu mo bin si tro do do ma twa on sa chi beyo da. And to say winza yemunti yenje zembia. Ya papa wate kwa koswa. O tun fo was say to edito plan B FM kasiye enim. Kozo nana was 8 to 2 the second and a nay watch that say who be here say Ghana na and you just slogans yakes ye na ye to me at the 90 for more na ye to me to an amo na Ghana at his mamba ye to me and your juma ye na bibia and you pay him Abusia Yanko Mco Ventures in Quadi Casino Abba Emrom no Chiao Bajo Diana Zenya wo na a yadia one more chess I won't know. Se ebia ope di obe hain di akodi jume di edi. E di abba. Se enda kwa kwa ye da. Mimi ninde ya. E ye woho. Enye ayevro. Ebi kwa so abe din chyo. Obe se okwa jika zibi. Na ode kwa ba. Enye wono. Ebi o honu manse. E ya anasuma wumu. Obe di ya kwa je drink wahaba. Ya kwa jiwe wahaba. E ya anache se. E habi nipa. Ya ubi oho. Otumi suwani yomani saa. Enti obe hain biya odi kwa ye ni bape. Ebe to me a bow. Ama oko and obey nano. E to me every asum give more. Obez all tonsua, a monochian, bejo dear, na bibia, and re pay ye. Ave so no, sir, and ye be a sukuko, and I say, and solinguo be, a muko, jume de bibia, a soli jume de be, namu perse casano, a demokoba sum give more emco ventures, a woho eddy mammo. Na tema community sex. Vertical Plaza opposite Taco Bell. E hodmo ana ubehu Mco Ventures. Say anwa fromo. E wahumeiso. 024652 8380. 024653 7923. Ghana Mail Stores. Usebeji provisions. Nyoma na papa pa. Dia kona. Beji na nsenja wo. Na ya dia. Esuku ufwa nkwa da. Ya bama mo. Ya enche bia. Na BZ. Just ended. Mo babe ko suku no. Acha na September. Bo modine. Se ubeba. Abeji provisions. Nyoma na guho. Na etumi abwa na uko suku ha. Eduse mu ko suku no ha. Kwa na. Nyoma no. Ni buwa kwa kwa yedine. Ewe jama nso. Oba hape, o yaditini naso, edi amamua, enube tumi abwa, ama ujume dino, etumi abwa, inti, bomandene, nabeji odi, omamba na afinso resta, edepa, inti, ahufobia wote menkano, bejibi, na onye busia, munko mkodi, emutuya, ode nwa, fine, enye, raisho ote yi, udi, ode nwa bia, edepa, wache, enu mnya jadini, na emutuwe kama, na mkwa ingu huu, yadia edepa, bajibi na konwedi na bibibia ewe peye. Tema community 2 plan B FM kasefidia mse na abimu wamo. Spinters Road opposite Community 18 Junction. Womo on Crabber Tony Bohom. Infinity Mantemo Rinipa. Opposite Trauma Hospital Junction Honso. Womo Ewon Crabber Tony Bohom. 0206798723 0206798723 Ghana Maze Stores for the unborn generation. Bisho Mada Roma. Ana nyumre yi wamo so yasriya. Yedi kasiyebo yi. Ebe suye mfasida. Emma production team a wamo bwa kasiyebo yi anu. Ediba ye avezo. Wase mufu wapenyina. Waje bretna se sa kasiyebo yi mokro jeno. Asida kesiye. Ebi em konfama. Ye sorry so. Na ye DJ Wazi. Edi nyompa. To me, at also, I'm walking Kenyan Ray, I am me. Abusia penny catch the cabram reku. Abu Brancosia, I dear bay, as said Abusia, Madame Massi, Eba Mumunitia, Adisha.
2: Transmitting live from the Meridian City of Ghana. This is Plan B 104.5 FM.